kosi senye bonsoir wo mene sempa debra ne mamba obi som obi som obi som obi som obi som obi